när vi kallaste rockmormor Tina Turner med What's Love Got To Do With It. Och då ska det bli filmmusik ett tag framöver. Här är först Stevie Wonder med temat till En tjej i rätt.

Stevie Wonder fick sin största hit med I Just Called to Say I Love You. Listetta i många länder och den bäst säljande Motown-singeln någonsin. Och som jag utlovade ska vi fortsätta på temat filmmusik. Men närmast ska vi lyssna till Ray Parker Jr. 1984 gav sig Bill Murray, Dan Aykroyd och Harold Ramis ut på spökjakt i en film som heter så här.

Ray Parker Jr. där i Ghostbusters. En annan populär film detta år var ju Purple Rain, som bland annat ynglade av sig USA-ettorna When Doves Cry och Let's Go Crazy, båda framförda av Prince. Här i Sverige var det dock en annan låt, också den med Prince, som det gick bäst för, nämligen titelspåret.

Den nådde femte platsen på singellistan och andra platsen på Tracks. Purple Rain med Prince and the Revolution. Nästa grupp fick inga stora listframgångar här i Sverige. Men i hemlandet USA gick det desto bättre för The Cars. Det får väl anses vara deras största hit, även om Shake It Up och You Might Think också var framgångsrika låtar. Nu ska vi alltså ta och lyssna på den som gruppen är mest känd för. Det här är förstås ballarheten

En oförglömlig klassiker där, Drive med The Cars alltså. När vi hörde Wham tidigare berättade jag att vi skulle låta George Michael ta ton igen. Hans första solohit ingick på Whams album Make It Big och den blev ju en kolossal framgång världen över. Nådde första platsen i en rad länder. Ja, ni har säkert redan räknat ut att jag talar om tryckarballaden Careless Whisper. Lyssnar vi återigen på George Michael.

förare var förstås George Michael och hans Careless Whisper. Och då ska vi för andra gången lyssna på Duran Duran, som fick en jättehit i slutet av året med den här låten. Bad Boys! Bad Boys! Bad Boys! Ja, precis så heter den. The Wild Boys alltså. Bad Boys!

on his holy new year, the wild boys mad around around. When they see us, no more lonely nights, med Paul McCartney, hämtar från filmen Give My Regards to Pearl Street. Mycket filmmusik för oss som är marken. Här kommer ännu ett exempel när vi

on his holy new year, the wild boys meander round and round. When they see us, no more lonely nights, med Paul McCartney, hämtar från filmen Give My Regards to Pearl Street. Mycket filmmusik för oss som är marka. Här kommer ännu ett exempel när vi

On his holy new year, the wild boys meander round and round. On his senast, no more lonely nights med Paul McCartney, hämtar från filmen Give My Regards to Pearl Street. Mycket filmmusik för oss som är marken. Här kommer ännu ett exempel när vi

Limahl, eller Christopher Hamill som han ju egentligen heter, hade ett turbulent år 1983 när listframgångarna för Kaja Gugu varvades med disputer som slutade med att han fick lämna gruppen. Men solokarriären fick ju en lysande start, och hösten 84 hade han en dunderhit med titellåten till Den oändliga historien, The Neverending Story. Och från film är ju steget inte långt till musikal. Chess skrivs ju av Tim Rice med musik och Björn Bendy. Och därför har vi hämtat One Night in Bangkok med Murray Head. Bangkok.

Ja, det hade vi Murray Head med One Night in Bangkok. Och som ni säkert märkte var det ju Anders Glenmark som hördes i refrängarna. Låten nådde tredje plats på singellistan och klockan överst på Tracks en vecka i december månad. Ni lyssnade till Pop 84 och ett av årets nya stjärnskott var Nick Kershaw. Han fick en av sina största hits i slutet av året med just den här låten. Här är

Efter succén med Riddle var det skralt med framgångar för Nick Kershaw, så det får vi räkna som toppen av hans karriär. Vi ska avsluta Pop 84 med att för andra gången idag släppa fram Alphaville. Det här var ju ändå deras allra största hit, Forever Young.

Vi hører i deres Big in Japan tidigare. Den senhøstens store låt var jo enda Forever Young. Alfa Bin, sist ut i Pop 84. Ha det så bra nu. Hej då.

0: Wait a minute. Wait a minute, Doc. Are you telling me that you built a time machine?
1: Radiogodis.se aktiverar tidsmaskinen och åker bakåt i tiden.

Hur är det att vara en sån där kändis? Jo, det är att vakna upp klockan 8 varje morgon i hotellets lyxsvit. Ensam. Ja, precis. Så vad gör jag en sån där morgon? Jo, som jag alltid gör. Hoppar ur säng, tar upp min gitarr och skriver en låt. Så det är så här det känns när man står där ensam på toppen av berget och försöker ta reda på varför. Det är inte lätt att vara ödmjuk för den som är felfri som jag.

Min tjej har stuckit ifrån mig.

0: lätt att vara ödmjuk.
1: Men vad gör jag?
0: Jag försöker så mycket jag kan.
1: Ja, det är bra. Jag märker ibland lite ensam, men en kall.

grabbar har pengar i pungen. Jag behöver inga kronor i mig. Jag tror det har någonting att göra med hur som jag fyller en skin tight i. Kom igen allihopa nu, alla med här, kom igen nu, kommer vi. Det är inte lätt att vara ödmjuk. För den som är fel.

0: Måndag är det carbonara i all hast. Tisdag är det stekt lax med läxhjälp. Men hela veckan är det god mat tillsammans. Linas matkasse. Godkänt av livet.
1: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
2: Finansiering för företag med fart. Dags att accelerera affären. Svea erbjuder factoring, företagslån, företagsleasing och checkkredit. Våra experter hjälper er att ta nästa steg. Med skräddarsydda helhetslösningar. Välkommen till Svea, banken för företag.
3: Så här låter Yale Doorman. Ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet. Som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
4: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
5: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
6: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
7: Samla med Samla.
8: Dags för nya solglasögon, kanske med styrka och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
9: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos närmaste Volkswagen återförsäljare.
10: Volkswagen.
11: När ni nu vandrar vidare tillsammans i livet, kom ihåg, störst av allt är kärleken.
12: Ja, kärleken är stor, men ICA Maxi är störst på låga priser.
13: Hej hemmaodlare! Visst är det lätt med tomater? Eller? Kom till Blomsterlandet så guidar vi dig rätt. Skörden börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
14: Och frågan som är värd 100 000 kronor. Anders, var hölls sommar-OS 1996?
15: Oj, den var lätt. Men jag får flika in något först bara. Jag säljer en Skoda Enyaq. Årsmodell 22 till pangpris. Gör så här, ring mig på 070-34...
14: Och där var tiden ute.
15: Atlanta.
14: Tiden var ute.
15: Men får jag säga mitt nummer då? 070...
16: Det finns enklare sätt att sälja bilen på. Nå tusentals köpare varje dag. På Blocket.
17: Radiogodis.se.

SD-kart dygnet runt. Radiobodis.se.

0: Har du fått hål i vindrutan?
1: Nej.
0: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått se en repa? Då kan vi på Bilmeckan...
2: Hallå?
0: Ja?
2: Ursäkta?
0: Då kan vi på Bilmeckan...
2: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
0: Va?
2: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
0: Nähä.
2: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
3: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfade in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, skön, och leopardmönstrade gummistövlar. Miau. Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex. Vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, få det att hända. Hitta det på amazon.se.
4: Cedea. Hej, Foppa här. Du vet väl att Cedea erbjuder företagsförsäkring? Den är anpassad för mindre företag och täcker sånt som din hemförsäkring inte täcker. Så har du också valt att bli egen, gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
5: Demideck presenterar fasadcharader.
6: Dörrklockan. Du ska gå in där.
7: Polis.
6: Fäktar.
8: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
9: Men alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
6: Men det var många år sedan vi målade.
5: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
10: BMW iX1 är vår kompakta eldrivna SUV med upp till 508 km räckvidd. Du privatleasar den hos Bilia från 4694 kronor i månaden. Och just nu har vi BMW iX1 för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
11: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
12: Välkommen till SCB.
13: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och månadskostnaden landar på. Kan ni på SCB hjälpa oss då?
10: Vi hjälper dig. Välkommen till SCB och få framtidsråd.
14: De vill ut på promenad. Bara lite mera gos. Men livet är hektiskt. Och vi hinner inte med. Så ge din hund eller katt Hills Science Plan foder med vår vetenskapligt bevisade antioxidantblandning. Hjälper hundar och katter att leva hälsosamt så länge som möjligt. Så du får fler år av kaos och fler år med kärlek. Because you're only human, there's Hills. Science does more. Finns på veterinärkliniker, djuraffärer och online.
15: Hi, this is Midju from Ultravox and you're listening to RadioGudas.se, home of 80s music.
16: Recklessly, you lost that love, baby. Recklessly, you lost that love.
17: Radio Gudas.

0: Måndag är det carbonara i all hast. Tisdag är det stekt lax med läxhjälp. Men hela veckan är det god mat tillsammans. Linas matkasse. Godkänt av livet.
1: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
2: Finansiering för företag med fart. Dags att accelerera affären. Svea erbjuder factoring, företagslån, företagsleasing och checkkredit. Våra experter hjälper er att ta nästa steg med skräddarsydda helhetslösningar. Välkommen till Svea, banken för företag.
3: Så här låter Yale Doorman. Ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
4: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
5: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
6: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
7: Samla med Samla.
8: Dags för nya solglasögon, kanske med styrka och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
9: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos närmaste Volkswagen återförsäljare. Volkswagen.
10: När ni nu vandrar vidare tillsammans i livet, kom ihåg, störst av allt är kärleken.
11: Ja, kärleken är stor, men ICA Maxi är störst på låga priser.
12: Hej hemmaodlare! Visst är det lätt med tomater? Eller? Kom till Blomsterlandet så guidar vi dig rätt. Skörden börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
13: Och frågan som är värd 100 000 kronor. Anders, var hölls sommar-OS 1996?
14: Oj, den var lätt. Men jag får flika in något först bara. Jag säljer en Skoda Enyaq. Årsmodell 22 till pangpris. Gör så här, ring mig på 070-34...
13: Och där var tiden ute.
14: Atlanta.
13: Tiden var ute.
14: Men får jag säga mitt nummer då? 070...
15: Det finns enklare sätt att sälja bilen på. Nå tusentals köpare varje dag. På Blocket.
16: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
17: Här är senaste nytt. USAs militär uppger att man genomförde nya attacker mot mål i södra Iran igår, och enligt amerikanska militärledningen genomfördes attackerna i självförsvar mot robotsystem och båtar som försökte lägga ut minor. Samtidigt säger Irans utrikesdepartement att vissa framsteg gjorts i samtalen med USA, men landet har ännu inte kommenterat de senaste attackerna. En kraftig brand bröt ut i en matbutik i Västergård i Södertälje under natten. Den initiala branden kunde släckas relativt snabbt, men elden tog sig i takkonstruktionen, och enligt räddningstjänsten som jobbar med eftersläckning bedömer man att branden är under kontroll. Butiken ska ha fått omfattande skador och en intilliggande restaurang har rökskadats, men ingen person skadades i branden. Och priset på kollektivtrafik kommer att halveras i hela landet enligt flera medier. Tidepartierna väntas idag föreslå att priset på månadskort ska halveras under ett halvår med start den 1 juli. Totalt handlar det om 6,5 miljarder kronor som ska avsättas för att sänka priset, och enligt uppgifterna kommer regionerna att behöva ansöka för att få ta del av pengarna. Det var nyheterna, jag heter Patrik Lindström.
18: Vädret. i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
16: Ett lågtryck på Norska havet matar in skurar över Norrland. Även längre söderut kan skurar förekomma. Men på flera platser är det ändå solen som har huvudrollen idag. Ganska blåsigt med en nordvästlig vind som tilltar under eftermiddagen. Och vi får temperaturer på 20-23 grader i Götaland, runt 20 grader i Svealand och 15 grader eller under 15 grader i Norrland. Ja, mer dramatisk än så var inte tisdagsprognosen. Thomas Widén heter jag.
19: Radiogodis.se.

0: 80-talet, dygnet runt.
1: Mina damer och herrar, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs. Han är nominerad till 6 Oscars. Han har bestigit Himalaya inte mindre än 7 gånger. Och varje år tvingas han tacka nej till Nobelpriset. Han är arkitekten som ritade Grand Canyon. Och redan 1976 tittade han på världens största ko. Men inte nog med det. Han hjälper även gamla damer över gatan. Välkomna till Radiogodis med DJ Mattias Nyström. Och du, han luktar gott också.
2: Jo men, tack då. Jag känns faktiskt väldigt bra att stå här i Radiogodis-studion igen. Men nu står jag här i studion igen med en packe bra plattor och tänkte att det är väl dags för mig och er att få träffas lite grann här på radiogodis.se. Jag undrar vem som lovade dig att börja sjunga. Vi börjar med Chick och I Want Your Love. Jag älskar när jag får hjälp så där av kören. Det kan jag verkligen behöva. Ja, det är dags för lite kärlek och grejer.

0: sväng i katten. Chick, I want your love. Det är lite klockspel här i bakgrunden också. På radiogodis. Nej, mina damer och herrar, om vi skulle ta och kolla här bland instrumenten vi har här i studion. Har vi någon trumma egentligen? Oh, då, det fanns ett helt gäng med trummor här. Det är dags för Dan Sundqvist och Prins Valiant att banka på min trumma.
1: Och det är den Mattias Nyström.
0: Och det är alldeles riktigt, det är så jag låter när jag borstar tänderna på morgonen. Som sagt, en vinyl-LP framför mig som heter Dan Sundqvist och Prins Valiant. Vadå? Ja, dyster. Och spåret bankar på min trumma.

Dan Sundqvist, prins Valiant. Och banka på min trumma. Ja, det ska det låta så här när man bankar på trumman. Då får ni gärna fortsätta banka nästan hur länge som helst på trumman. I alla fall för min del. Men nu är jag ju trots allt bara en vanlig enkel för detta Teknikmagasinet anställd som står här och spelar lite bra låtar på radiogodis.se. Backs for Earth, Wind and Fire. Svängig gammal Beatles-låt har de tagit. Gotta get you into my life. Som du får på radiogodis. Kunde inte sagt det bättre själv. Men nu freakar vi väl oss och sätter igång på riktigt på något sätt. Kom igen.

in the fire. Come on, beat the floor, gotta get you into my life. Vi får en bra godis.se här med Mattias Nyström. Står och poppar här i studion. Ja, för alla er som undrar, hur är det egentligen med tjejer? Så ska jag berätta att de pratar så mycket. Här ska Thomas Barkhuber berätta allt om det.

bara snackar och snackar och snackar, men det händer inte så mycket. Jag vet inte ifall det var exakt så de menar, men too much barbecue, girls talk i varje fall. Jag ska se, vi ska öka tempot lite här på nästa platta. En Maxi singel igen med Alicia Bridges. Hon längtar lite efter lördagskvällen här och komma ut och röra lite på mena och dansa och träffa folk och ta något gott och dricka i baren och sådär. Kort sagt, hon älskar utelivet. Vem gör inte det? Vem gör inte det? Lördagarna, det är ändå vår bästa dag ifall du frågar mig. Låten I Love The Nightlife. Jag började inte sjunga där riktigt heller, så att jag kan bara få säga att du lyssnar på Radiogodis med Mattias Nyström.

0: Alicia Bridges, I love the nightlife. Råkar det vara så att du är på väg ut på liksom en bra dansrestaurang eller på fest eller vad som helst, då kan det passa bra att tralla lite på den här låten när du är på väg dit. Då så, vi hittat en maxi-singel här igen. Jag spelar ju ganska mycket från vinyl fortfarande. Det är inte så mycket CD som spelas här när Mattias Nyström står och spelar radio. Jag tycker det är roligast på något sätt med de här riktiga svarta vinylskivorna. Som sagt, maxi-singel med en grupp som heter Adventures of Stevie V. Äventyren med Stevie V. Vi ska prata pengar, mina damer och herrar. Det är nämligen så att pengarna pratar. Det där blev konstigt faktiskt. Den här låten i varje fall heter Money Talks. Och du får den på Radiogodis med Mattias Nyström.
1: Jag heter Magnus Hult. Jag får jobba som kurator i Arvika. Jag skulle aldrig drömma om att rekommendera mina patienter att lyssna på Radiogodis med Mattias Nyström.
0: Jo, det tror jag visst du skulle. De kommer att bli gladare och lyckligare och nöjdare patienter i så fall. Det är jag säker på.

0: Do you know what I mean?
1: Sånt där. Adventures of Stevie Wee och Dirty Cash. Smutsiga pengar. Money Talks. Det var en David Morales Sold Out remix som du får på Radio Godis med Mattias Nyström. Och man ska väl inte prata för mycket egentligen. Det handlar faktiskt om att man inte ska prata för mycket. Det är mycket sånt där som handlar om att prata eller inte prata eller något. Temper, temper. Talk much heter den här låten.

Temper Temper, I Need Not To Talk Much. Talk Much heter låten, det var någon liten remix som jag fick tag på där. Det här måste vara som hemma hos mig. En här i förhållandet som pratar mycket mer än den andra. Men med risk för att jag ska få sova i gäststugan i natt, så är det bäst att jag inte pratar mer närmare om det där. Där tog den bara slut så där, den här låten. Men det ska vi nog kunna ersätta med en ny låt. Svensk favoritgrupp från så här tidigt 80-tal. De heter Major Tom. Jag tror att de har snott låten eller gruppnamnet från en härlig gammal låt med eller av David Bowie, som handlade om Major Tom. Men det här är Major Tom.

fantastiskt bra det här ifall du frågar mig. T-Connection heter om Love Odyssey, Love Shine Forever, en kärleksresa. Jag tycker de låter lite grann som Earth, Wind and Fire ungefär. De var aldrig riktigt stora, men för mig har låten följt med sedan tidigt 80-tal, sedan jag började spela egentligen sen, som diskjockey, och alltid tyckt väldigt bra om den. Här är en annan låt som har följt med länge. Det är en skiva jag köpte billigt. Det var Rea nämligen. Chris Rea. Det här var ett riktigt gammalt och slitet skämt, men jag bjuder väl på det då.

0: kan höra din hjärtaslag. Quiz Rehab. Väldigt, väldigt bra ifall du frågar mig. Det är väl dags för en sån här blå himmellåt.
1: Nu drar dagen slut och kvällen vitt. Vi tycker lyckan är kul.
0: Här är Rodney Åman.

himlen ändå. Rodney Åman. Nu är det bara att hänga på. Härligt, härligt, härligt. En sån här mjuk sommarnatt som man ska bara ut och vara i den ljumma natten på alla möjliga trevliga sätt och vis. Här har vi också en 80-talsgrupp, men de är lite mer rakt på sak om man säger så. Det är Snowstorm. Kommer ni säkert ihåg dem. De hade en sommarnattslåt, men vi väljer deras så att säga, nästa hit. Hon älskar.

mig. Härligt, härligt, härligt. Det här är musik som får mig åtminstone på väldigt gott humör. Snowstorm som sagt, och hon älskar snabbt. Och radiogodis med Mattias Nyström. Då så, det är dags för Eldkvarn. Kom igen nu, grabbar. Också en sån här favorit som är kanske lite okänd för den breda allmänheten. En platta som heter Ny Klubb kommer ut 84 skulle jag tro att det var.

Ung kärlek med Eldkvarn. Som du får på Radio Godis med Mattias Nyström. Härligt, härligt, härligt. Mina damer och herrar, jag minns inte ifall jag gjort det här förut, men vi ska tillbaka till 1973 och min allra första singel.

Så gick det till när farfar var ung, och så här gick det till när Mattias Nyström var en ung spoling 1973. Då måste jag alltså varit typ, vad blir det, när 8-9 år sådär. Så fick jag den här singen efter enträget tjatande av mamma och pappa, och jag spelade om igen på stereon hemma i, ja, där jag växte upp helt enkelt i Danderyd. Och efter liksom 1,384,023 spelningar så försvann den här singen på något märkligt vis. Jag förstår inte alls hur det kan ha gått till, eller om det kan ha varit så att någon varit lite trött på den eller något. Men nu fick du den i alla fall här i Radiogodis med Mattias.

George Benson, alldeles i början av 80-talet, Give Me The Night, kalas disco. Det är nog det som jag är allra mest förtjust i själv. Disco, disco, disco, det är det som spelades om och om igen där i början på 80-talet när jag satt hemma framför stereon. Ja, mina damer och herrar, vi ska väl ta lite svensk musik, fast svensk musik på engelska då. Är det favorit för mig? Det är mest favorit jag spelar. Det är ju liksom fördelen med att stå här på Radio Godis och välja låtar själv, att jag spelar mina egna.

0: Ja, det gäller att prata. Vi var inne på det med några låtar här i början av den här lilla radiogodis specialen med Mattias Nyström. Men det var Communications. Med Micke Rickfors. Jag ska tydligen prata så här också. Men det ska vara seriöst. Talk about serious. Mina damer och herrar, jag bjuder på Donna Allen i Radiogodis med Mattias Nyström.
1: Hej, jag heter Arre och jag älskar Radiogodis.
0: Bra där, fortsätt med det.
1: Radiogodis kan smaka lite lagris, men det smakar mest choklad.

Ja, det är en sån här syntbas som jag vet får min kollega Thomas Vidén att bli på gott humör. Och så blir det blås på det. Som får mig själv att bli på gott humör. Man ska vara seriös faktiskt. Don Allen och Serious. Och Radiogodis med Mattias Nyström. Så där ja, då så vrider vi över till lite svensk musik. Vi ska tillbaka till någonstans mitten av 80-talet. Och Dan Hylander och Ray Montana Band. Det är nämligen dags för undertecknad att ta en kopp kaffe. Så då tänkte jag vi ska ha den här låten Svart kaffe.

Ja, Dan Ölander, han lovar ingen liksom sjunde himmel, han lovar inga fantastiska framtida vyer, men han lovar svart kaffe och lite poesi, och det låter väl fint nog, skulle man kunna tänka sig. Det skulle man faktiskt kunna tänka sig. Mina damer och herrar, ni lyssnar på radiogodis.se och jag som står här heter Mattias Nyström. Sista låten ut för den här stunden, Heaven 17, This Is Mine. Gammal ungdomsfavorit det också.

0: Precis, Mine, Heaven 17, sist ut i den här lilla stunden radiogodis med Mattias Nyström. Då så, mina damer och herrar, jag ber att få tacka så mycket för att ni har hängt med och jag hoppas vi hörs vid ett tillfälle snart igen. Ha det bra, hej!
1: Vous écoutez Radio Godis avec Mattias Nyström.
2: Hallå där! Du vet väl om att Radiogodis har en egen hemsida, radiogodis.se. Här kommer några exempel på vad som finns ute på den fantastiska 80-talssajten.
3: Jag tar och lyssnar på radio.

0: Från Trackstudion, direkt ut i etern just till dig. 38 heta vax utspridda över 110
1: grader. All right, det är dags för tre nya timmars gungeligung.
2: Och hänger med oss ända fram till klockan 9 så kommer de på alla testen.
3: Det är under jorden som man hittar den klart mest vitala och upphetsande svarta musiken för tillfället.
4: Nu har Eldorado Max äntligen börjat och nu ligger det 4 timmar musik framför er.

0: now it's time once again for Rock Box.
1: Mer takt. Mindre tal. Ger dig.
2: Radiogodis.se. En välfylld godispåse med 80-talskarameller.
3: Bra.

0: lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: Har du fått hål i vindrutan?
1: Nej.
0: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmecka.
2: Hallå?
0: Ja.
2: Ursäkta?
0: Då kan vi på Bilmecka.
2: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
0: Va?
2: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
0: Nähä.
2: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
3: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfade in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, skön, och leopardmönstrade gummistövlar. Miau. Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex. Vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, få det att hända. Hitta det på Amazon.se.
4: Cedea. Hej, Foppa här. Du vet väl att Cedea erbjuder företagsförsäkring? Den är anpassad för mindre företag och täcker sånt som din hemförsäkring inte täcker. Så har du också valt att bli egen, gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
5: Demideck presenterar fasadcharader.
6: Dörrklockan. Du ska gå in där.
7: Polis.
6: Fäktar.
8: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
9: Men alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
6: Det typ var många år sedan vi målade.
5: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
10: BMW iX1 är vår kompakta eldrivna SUV med upp till 508 km räckvidd. Du privatleasar den hos Bilia från 4694 kronor i månaden. Och just nu har vi BMW iX1 för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
11: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
12: Välkommen till SCB.
13: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och vad månadskostnaden landar på. Kan ni på SCB hjälpa oss då?
10: Vi hjälper dig. Välkommen till SCB och få framtidsråd.
14: De vill ut på promenad. Bara lite mera gos. Men livet är hektiskt. Och vi hinner inte med. Så ge din hund eller katt Hills Science Plan foder med vår vetenskapligt bevisade antioxidantblandning. Hjälper hundar och katter att leva hälsosamt så länge som möjligt. Så du får fler år av kaos och fler år med kärlek. Because you're only human, there's Hills. Science does more. Finns på veterinärkliniker, djuraffärer och online.
15: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
16: Här är senaste nytt. USAs militär uppger att man genomförde nya attacker mot mål i södra Iran igår, och enligt amerikanska militärledningen genomfördes attackerna i självförsvar mot robotsystem och båtar som försökte lägga ut minor. Samtidigt säger Irans utrikesdepartement att vissa framsteg gjorts i samtalen med USA, men landet har ännu inte kommenterat de senaste attackerna. En kraftig brand bröt ut i en matbutik i Västergård i Södertälje under natten. Den initiala branden kunde släckas relativt snabbt, men elden tog sig i takkonstruktionen, och enligt räddningstjänsten som jobbar med eftersläckning bedömer man att branden är under kontroll. Butiken ska ha fått omfattande skador och en intilliggande restaurang har rökskadats, men ingen person skadades i branden. Och priset på kollektivtrafik kommer att halveras i hela landet enligt flera medier. Tidepartierna väntas idag föreslå att priset på månadskort ska halveras under ett halvår med start den 1 juli. Totalt handlar det om 6,5 miljarder kronor som ska avsättas för att sänka priset, och enligt uppgifterna kommer regionerna att behöva ansöka för att få ta del av pengarna. Det var nyheterna. Jag heter Patrik Lindström.
17: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
15: Ett lågtryck på Norska havet matar in skurar över Norrland. Även längre söderut kan skurar förekomma, men på flera platser är det ändå solen som har huvudrollen idag. Ganska blåsigt med en nordvästlig vind som tilltar under eftermiddagen. Och vi får temperaturer på 20-23 grader i Götaland, runt 20 grader i Svealand och 15 grader eller under 15 grader i Norrland. Ja, mer dramatisk än så var inte tisdagsprognosen. Thomas Widén heter jag.
7: Radiogodis.se.

0: Hey, hey, hey, man.
1: Watch out!
2: WOOEE.

0: Måndag är det carbonara i all hast. Tisdag är det stekt lax med läxhjälp. Men hela veckan är det god mat tillsammans. Linas matkasse. Godkänt av livet.
1: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
2: Finansiering för företag med fart. Dags att accelerera affären. Svea erbjuder factoring, företagslån, företagsleasing och checkkredit. Våra experter hjälper er att ta nästa steg med skräddarsydda helhetslösningar. Välkommen till Svea, banken för företag.
3: Så här låter Yale Doorman. Ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
4: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
5: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
6: Samla, jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
7: Samla med Samla.
8: Dags för nya solglasögon, kanske med styrka och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
9: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos närmaste Volkswagen återförsäljare. Volkswagen.
10: När ni nu vandrar vidare tillsammans i livet, kom ihåg, störst av allt är kärleken.
11: Ja, kärleken är stor, men ICA Maxi är störst på låga priser.
12: Hej hemmaodlare! Visst är det lätt med tomater? Eller? Kom till Blomsterlandet så guidar vi dig rätt. Skörden börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
13: Och frågan som är värd 100 000 kronor. Anders, var hölls sommar-OS 1996?
14: Oj, den var lätt. Men jag får flika in något först bara. Jag säljer en Skoda Enyaq. Årsmodell 22 till pangpris. Gör så här, ring mig på 070-34...
13: Och där var tiden ute.
14: Atlanta.
13: Tiden var ute.
14: Men får jag säga mitt nummer då? 070...
15: Det finns enklare sätt att sälja bilen på. Nå tusentals köpare varje dag. På Blocket.
16: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
17: Här är senaste nytt. USAs militär uppger att man genomförde nya attacker mot mål i södra Iran igår, och enligt amerikanska militärledningen genomfördes attackerna i självförsvar mot robotsystem och båtar som försökte lägga ut minor. Samtidigt säger Irans utrikesdepartement att vissa framsteg gjorts i samtalen med USA, men landet har ännu inte kommenterat de senaste attackerna. En kraftig brand bröt ut i en matbutik i Västergård i Södertälje under natten. Den initiala branden kunde släckas relativt snabbt, men elden tog sig i takkonstruktionen, och enligt räddningstjänsten som jobbar med eftersläckning bedömer man att branden är under kontroll. Butiken ska ha fått omfattande skador och en intilliggande restaurang har rökskadats, men ingen person skadades i branden. Och priset på kollektivtrafik kommer att halveras i hela landet enligt flera medier. Tidöpartierna väntas idag föreslå att priset på månadskort ska halveras under ett halvår med start den 1 juli. Totalt handlar det om 6,5 miljarder kronor som ska avsättas för att sänka priset, och enligt uppgifterna kommer regionerna att behöva ansöka för att få ta del av pengarna. Det var nyheterna, jag heter Patrik Lindström.
18: Vädret. i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
16: Ett lågtryck på Norska havet matar in skurar över Norrland. Även längre söderut kan skurar förekomma, men på flera platser är det ändå solen som har huvudrollen idag. Ganska blåsigt med en nordvästlig vind som tilltar under eftermiddagen. Och vi får temperaturer på 20-23 grader i Götaland, runt 20 grader i Svealand och 15 grader eller under 15 grader i Norrland. Ja, mer dramatisk än så var inte tisdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
19: Radiogodis.se.

0: Har du fått hål i vindrutan?
1: Nej.
0: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmecka...
2: Hallå?
0: Ja?
2: Ursäkta?
0: Då kan vi på Bilmecka...
2: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
0: Va?
2: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
0: Nähä?
2: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Än nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
3: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfade in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, oh skön, och leopardmönstrade gummistövlar, miau. Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex, vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, få det att hända. Hitta det på amazon.se.
4: Hej, Foppa här. Du vet väl att Cedea erbjuder företagsförsäkring? Den är anpassad för mindre företag och täcker sånt som din hemförsäkring inte täcker. Så har du också valt att bli egen, gå in på cedea.se/företag och jämför själv.
5: Demideck presenterar Fasadcharader.
6: Dörrklockan. Du ska gå in där.
7: Polis.
6: Effektar.
8: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
9: Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
6: Men det var många år sedan vi målade.
5: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
10: BMW iX1 är vår kompakta eldrivna SUV med upp till 508 kilometers räckvidd. Du privatleasar den hos Bilia från 4694 kronor i månaden. Och just nu har vi BMW iX1 för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
11: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
12: Välkommen till SCB.
13: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och vad månadskostnaden landar på. Kan ni på SCB hjälpa oss då?
14: Vi hjälper dig. Välkommen till SCB och få framtidsråd.
15: De vill ut på promenad. Bara lite mera gos. Men livet är hektiskt. Och vi hinner inte med. Så ge din hund eller katt Hills Science Plan foder med vår vetenskapligt bevisade antioxidantblandning. Hjälper hundar och katter att leva hälsosamt så länge som möjligt. Så du får fler år av kaos och fler år med kärlek. Because you're only human, there's Hills. Science does more. Finns på veterinärkliniker, djuraffärer och online.
16: Hi, this is Midjourney from Ultravox and you're listening to RadioGoodas.se, home of 80s music.

Först ut en gammal bekanting, Alphaville, Big in Japan. Och nu närmast så hörde vi soldrottningen Chaka Khan med lite rap-hjälp därifrån Grandmaster Melemel, I feel for you. Radiogodis.se med 80-talsmusik dygnet runt. Jag heter David Lyning och är laddad till tänderna för en härlig 80-talstimme med dig. Och det är bara att köra på och svida på sig dansskorna, för nu ska det bli breakdansande för fulla muggar. Och sessioner, det är grabbarna det i Break Machine.

radiogodis.se och 8 Wonder. Låten heter I'm Not Scared. Och innan det så bjöds vi till ett litet breakdance party av killarna i Break Machine. Och vi kör vidare och vi gör det med en kille som hade en radda hits under 80-talet. Get Out of My Dreams, Caribbean Queen och When the Going Gets Tough. Men frågan är om inte det här är min stora favorit i alla fall. När det gäller Billy Ocean, här har vi Bittersweet.

musik när helst du vill. Det är det enkla men geniala konceptet här på radiogodis.se. Vi har hört UB40 och sångaren Ali Campbell, låten Rat in my Kitchen. David Lyning här och jag försöker ge er kända och mindre kända låtar från 80-talet. Och nästa låt är en av mina absoluta favoriter när det gäller 80-talsmusik och förmodligen tämligen okänd för ganska så många. Men förhoppningsvis så kommer fler nu få upp ögonen för The Dunes som ger oss låten Someone Else.

Radiogodis.se med filmklipp, radioprogram och nonstop radio. Allt med en skön 80-tals touch. Village People gav oss en 4 minuters hyllning till The Big Apple, New York City. Och innan det så var det The Dudes som gav oss Someone Else. Idel män på sistone, men det blir ändring på det nu. Och vi får en tjej som tillsammans med producentteamet Stock Aitken Waterman fick en radda hits under 80-talet tillsammans. En av dem hörde nu, Cross My Broken Heart. Här är Senita.

Australien kommer de, Real Life och fantastiska Send Me An Angel. Och innan det, Sinita, Cross My Broken Heart. Och vi kör vidare med Tito, Jackie, Jermaine, Randy och Marlon Jackson, som tog upp den kastade handsken när Michael Jackson lämnade syskongruppen. På plattan 2300 Jackson Street fick man bland annat hjälp av Teddy Riley och som i det här fallet LA och Babyface i Nothing That Compares.

Soldrottning och popkung Aretha Franklin och George Michael, I Knew You Were Waiting. Och med det så säger jag tack och adjö för nu. Fortsätt 80-tals lyssna, för låtarna kommer ju nonstop som ni vet här på Radio Godis. Vi hörs förhoppningsvis snart igen, och jag lämnar er med två stycken holländska DJs som tar lite Sister Sledge, We Are Family och lite Madonna Celebration och meckar ihop Celebration Rap, MC Mikey G och DJ Sven. Ha det bäst!

0: tävlingar.
1: Du kan vinna 10 000.
0: Nyheter.
2: 22 mm snö.
0: Telefonrapporter.
3: Alf Gavlevik i New York.
0: Listor.
4: Och på sjunde plats,
0: sport.
5: Och han gör mål! Och det är faktiskt mål! Det är mål!
0: Kändisreportage.
1: Din senaste bok.
6: Ingenting av det kommer du kunna höra i Radiogodis. Men du får massor av bra musik från 80-talet. Lyssna när du vill på www.radiogodis.se.

0: Måndag är det carbonara i all hast. Tisdag är det stekt lax med läxhjälp. Men hela veckan är det god mat tillsammans. Linas matkasse. Godkänt av livet.
1: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
2: Finansiering för företag med fart. Dags att accelerera affären. Svea erbjuder factoring, företagslån, företagsleasing och checkkredit. Våra experter hjälper er att ta nästa steg med skräddarsydda helhetslösningar. Välkommen till Svea, banken för företag.
3: Så här låter Yale Doorman. Ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
4: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
5: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
6: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
7: Samla med Samla.
2: Företag med fart. Dags att accelerera affären. Svea erbjuder factoring, företagslån, företagsleasing och checkkredit. Våra experter hjälper er att ta nästa steg med skräddarsydda helhetslösningar. Välkommen till Svea, banken för företag.
3: Så här låter Yale Doorman. Ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
4: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
5: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
6: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer...

0: cheeseburgarna.se. Trippelt välkommen tillbaka säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
1: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
2: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
3: Samla med Samla.
4: Dags för nya solglasögon, kanske med styrka och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
5: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos närmaste Volkswagen återförsäljare.
6: Volkswagen. När ni nu vandrar vidare tillsammans i livet, kom ihåg, störst av allt är kärleken.
7: Ja, kärleken är stor, men ICA Maxi är störst på låga priser.
8: Hej hemmaodlare! Visst är det lätt med tomater? Eller? Kom till Blomsterlandet så guidar vi dig rätt. Skörden börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
9: Och frågan som är värd 100 000 kronor. Anders, var hölls sommar-OS 1996?
10: Oj, den var lätt. Men jag får flika in något först bara. Jag säljer en Skoda Enyaq. Årsmodell 22 till pangpris. Gör så här, ring mig på 070-34...
9: Och där var tiden ute.
10: Atlanta.
9: Tiden var ute.
10: Men får jag säga mitt nummer då? 070...
11: Det finns enklare sätt att sälja bilen på. Nå tusentals köpare varje dag. På Blocket.
12: Radiogodis.se
13: 80-tal, dygnet runt.
14: Radiogodis.
15: What we're gonna do right here is go back. Way back, back into time.
16: Hej, jag heter Py Bäckman och ni lyssnar på
14: Radiogodis.

light is on.

0: Har du fått hål i vindrutan?
1: Nej.
0: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmeckan...
2: Hallå, hallå.
0: Ja.
2: Ursäkta.
0: Då kan vi på Bilmeckan...
2: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
0: Va?
2: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
0: Nähä.
2: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
3: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfade in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, oh skön, och leopardmönstrade gummistövlar, miau. Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex, vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, få det att hända. Hitta det på amazon.se.
4: Hej, Foppa här. Du vet väl att Cedea erbjuder företagsförsäkring? Den är anpassad för mindre företag och täcker sånt som din hemförsäkring inte täcker. Så har du också valt att bli egen, gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
5: Demideck presenterar fasadcharader.
6: Dörrklockan. Du ska gå in där.
7: Polis.
6: Fäktar.
8: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
9: Men alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
6: Men det var många år sedan vi målade.
5: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
10: BMW iX1 är vår kompakta eldrivna SUV med upp till 508 km räckvidd. Du privatleasar den hos Bilia från 4694 kronor i månaden. Och just nu har vi BMW iX1 för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
11: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
12: Välkommen till SCB.
13: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans och vi båda har helt

0: ett jobb, men jag känner lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och vad månadskostnaden landar på. Kan ni på SCB hjälpa oss då?
1: Vi hjälper dig. Välkommen till SCB och få framtidsråd.
2: De vill ut på promenad. Bara lite mera gos. Men livet är hektiskt. Och vi hinner inte med. Så ge din hund eller katt Hills Science Plan foder med vår vetenskapligt bevisade antioxidantblandning. Hjälper hundar och katter att leva hälsosamt så länge som möjligt. Så du får fler år av kaos och fler år med kärlek. Because you're only human, there's Hills. Science does more. Finns på veterinärkliniker, djuraffärer och online.
3: We want more music!
4: Disco sounds!
5: Radio Godis 80-talet, dygnet runt.